0: 나라가 나라가 나라가 나라가
1: 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가
2: 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가
3: 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가
2: 나라가 나라가 나라가 나라가 나라가 Yana kong kay Denise, ibigin po kami. Wow! Kawaran kay Mangan Vodafone. Ano kumakain na ngayon? Kaya telepon niya ito ng ba-app. Gawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng damar na kona. Yana kong kay Denise.
1: Kung matayang kay Lero, Denise yun na pera kipes. Ibigin po kami kawaran Mangan Vodafone na kaya kamakain na ngayon. Kaya telepon niya. Gawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng damar na.
2: Kapwa ang tada sa mga kay. Ano niya na po rin ka na ito na ibigin niya? Kung ano talaga po ako ng tada sa men demo pa? Men, start with a one away to po. Yan broadband, tada kip to.
1: Katayan kay.
2: Vodafone, together we can.